0: abotreno abono
1: odi kuni mabotre
0: ye wadi kuni kuni mi mi mi abono